0: Today's top Tejano hits and your all-time favorites. Tejano 1600, número uno for Tejano.
1: Ay, a le gusta, ay, a le gusta, ay, a le gusta, ay, a le gusta.